0: Naiste suguelundite moonutamisele mõtlemine tekitab hirmu judinaid. Võiks arvata, et midagi sellist on võimalik vaid õudusunenägudes, kuid seda juhtub tihemini, kui esmapilgul tundub. Suguelundite moonutamise ohvriks langenute täpne arv pole teada, kuid UNICEFi hinnangul on kannatanuid vähemalt 200 miljonit 31 riigist. Veelgi enam, igal aastal ähvardab see oht veel ligi 4 miljonit tüdrukut. Kuulate saatesarja Suuremad eesmärgid, parem õigusloome. Tänases saates heidame pilgu naiste suguelundite moonutamise julmale tavale, mille Euroopa Parlament tahab täielikult kaotada. Mis on naiste suguelundite moonutamine? See on ilma meditsiinilise näidustuseta tehtav protseduur, mille käigus naiste väliseid suguelundeid moonutatakse või kahjustatakse, kusjuures teo toimepanijad toovad ettekändeks tavaliselt kultuurilised, religioossed või sotsiaalsed põhjused. Ohvrid on enamasti kuni 15-aastased tüdrukud, sealhulgas imikud. Ilmselt ei ole üllatav, et sellel võivad olla tõsised lühi- ja pikaajalised tagajärjed nii füüsilisele kui ka vaimsele tervisele. Kuigi tava praktiseeritakse põhiliselt Aafrikas ning Lähis-Ida ja Aasia riikides, on selle juhtumeid registreeritud lähemal kui võiks arvatagi. Ohvreid ja ohustatuid on avastatud 16 Euroopa Liidu riigist, kuid Euroopas toimepandud naiste suguelundite moonutamise juhtumite kohta ametlik EL-i statistika puudub. Üks on siiski selge. Ohus on miljonid naised. Hoolimata sellest, et naiste suguelundite moonutamise tava on viimase 30 aastaga üha vähenenud, on riikide edusammud ebaühtlased ja juhtumite arv kõikuv. Ühinenud rahvaste organisatsioon on kuulutanud naiste suguelundite moonutamise inimvaenulikuks tavaks, millele tuleb 2030. aastaks lõpp teha. Selle eesmärgi saavutamiseks ja teadlikkuse tõstmiseks on ÜRO kuulutanud 6. veebruari rahvusvaheliseks naiste suguelundite moonutamise vastaseks päevaks. Lisaks ÜRO-le võitleb selle vastu Euroopa Nõukogu, kes allkirjastas 2017. aastal Istanbuli konventsiooni naiste vastase ja perevägivalla ennetamise ja selle vastu võitlemise kohta. Tegemist on esimese rahvusvahelise lepinguga, milles käsitletakse naiste suguelundite moonutamist Euroopa riikides. 1. oktoobril 2023 jõustunud konventsioonis sätestatud meetmed aitavad vägivalda ennetada ja selle vastu võidelda ning ohvritele abi pakkuda. Heidame nüüd pilgu liidu seadusandlikele ja poliitilistele saavutustele ning plaanidele. EL-i seisukoht naiste suguelundite moonutamise suhtes on ühene. Tegemist on laste väärkohtlemise ja soolise vägivalla vormiga, millele tuleb Euroopas lõpp teha. Sellega rikutakse rängalt Euroopa Liidu põhiõiguste hartas sätestatud põhilisi inimõigusi, sealhulgas õigust tervisele, õigust olla vaba piinamisest ja julmast, ebainimlikust või alandavast kohtlemisest ning surmaga lõppevate juhtumite puhul ka õigust elule. Probleemi ulatuse kindlaks tegemise muudab raskemaks migratsioon. Igal aastal otsib Euroopa Liidu liikmesriikidest varjupaika ligi 20 000 naist ja tüdrukut, kes on pärit seda võigast tava praktiseerivatest riikidest. Umbkaudu 1000 varjupaigataotlust on otseselt seotud naiste suguelundite moonutamisega ja see arv on alates 2008. aastast pidevalt kasvanud. Kuna ohvrite olukord on väga habras, on nad eraldi välja toodud ka EL-i vastuvõtutingimuste direktiivi haavatavate isikute loetelus. Väga oluline on kaitsta tüdrukuid, keda ähvardab oht suguelundite moonutamise ohvriks langeda. Kuidas aga aidata neid, kellega see on juba juhtunud? Kuigi liidul pole praegu naiste vägivalla eest kaitsmiseks üldist õiguslikult siduvat vahendit, on siiski olemas valdkondlikke vahendeid. Näiteks ohvrite õigusi käsitleva direktiivi kohaselt on riikidel kohustus vägivalla ohvritele, sealhulgas naiste suguelundite moonutamise ohvritele abi pakkuda. Lõppeesmärk on algatada ühiskonnas pöördumatu ja põhimõtteline kultuuriline muutus, mis on sellest jõhkrast praktikast vabanemiseks ainus viis. Euroopa Liit rakendab naiste suguelundite moonutamise vastu abinõusid kõikides oma poliitikavaldkondades. Samas on mitmete oluliste meetmete kehtestamine ka iga liikmesriigi otsustada, eelkõige mis puutub süüdlaste kohtu alla andmisse. Praegu defineeritakse suguelundite sandistamist igas liikmesriigis kriminaalkorras karistatava süüteona, mille käigus on tekitatud tervisekahjustus või kehavigastus. Teo eripärade tõttu on aga väga vähesed vaidlused kohtusse jõudnud. Alates 2001. aastast on Euroopa Parlament seisnud selle eest, et kurjategijate üle kohut mõistetaks ning tänu sellele on tehtud märgatavaid edusamme. Euroopa Liit on nüüd liikmesriikidele kurjategijate vastutusele võtmisel toeks. Kuna parlament on sellele teemale naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni kaudu suurt tähelepanu juhtinud, on naiste suguelundite moonutamine tõusnud tähtsaimate küsimuste hulka ka rahvusvaheliselt. Selleks, et see brutaalne tava 2030. aastaks täielikult kaotada, tuleb pingutada kõigi kolme etapi tõhustamiseks. Ennetus, kaitse ja kohtumõistmine süüdlaste üle. Ees on veel pikk tee, kuid Euroopa sõnum on selge. Naiste suguelundite moonutamisele pole siin kohta. Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Europarl raadio veebilehelt.
1: Veicināt Eiropas integrāciju, risināt vietēja mēroga problēmas un mudināt iedzīvotājus balsot, šis ir tikai dažas no Eiropas politikas prioritātēm. Par tām dzirdam visu laiku. Taču būsim godīgi, ikdienā šīs tēmas var šķist tālas un nesasniedzamas, jo īpaši jauniešiem. Lai uzrunātu vairāk jauniešu, Eiropas komisija agrāko Eiropas brīvprātīgo dienestu pārveidoja par ko daudz plašāku. Tā dēvēto Eiropas solidaritātes korpusu. Tā ir programma, ar kuru iecerēts iesaistīt jauniešus Eiropas nākotnes veidošanā. Programmas pamatā ir trīs galvenie mērķi – iesaistīt, pulcēt un motivēt jauniešus. Bijusī Eiropas parlamenta deputāte Mihēla Šoidrova skaidro, ka šī iniciatīva palīdz jauniešiem kļūt par aktīviem pilsoņiem.
2: The main objective of this program
1: Šīs programmas galvenais mērķis ir veicināt jauniešu un organizāciju iesaistīšanos ar solidaritāti saistītās aktivitātēs, galvenokārt brīvprātīgo darbā. Dalībnieki varēs gūt pieredzi brīvprātīgo darbā un kļūt par aktīviem pilsoņiem. Taču tas vēl nav viss. Eiropas solidaritātes korpusā tagad ir pilnīgi jauna sadaļa – humānā palīdzība. Tas nozīmē, ka tu vari strādāt brīvprātīgo darbu ne tikai Eiropas Savienībā, bet arī citviet pasaulē. Turklāt šis tīkls pasaules mērogā turpina paplašināties. Bijušais Eiropas komisārs Tibors Navračičs, kurš bija atbildīgs par jaunatnes, kultūras un sporta jautājumiem, to raksturo kā lielu soli uz priekšu.
3: At a time of rising discord.
1: Laikā, kad aug nesaskaņas un kad kultūras atšķirības starp valstīm un pat kopienām kļūst aizvien lielākas, šāds solis iegūst vēl nebijušu nozīmi. Vēlamies nostiprināt un attīstīt to, kas mums šobrīd jau ir. Ar vienu nozīmīgu jaunievedumu. Ierosinām atbalstīt arī brīvprātīgo darbu humanās palīdzības operācijās. Tā var aizsākties patiesi globālas brīvprātīgo darbu kopienas veidošanās. Kā tev tas ir aktuāli? Ja esi vecumā no 18 līdz 30 gadiem, vari pieteikties dalībai projektos vairāk nekā 60 dažādās valstīs un zemēs. Visi projekti ir sakārtoti pēc valsts, temata un sākuma datuma. Vajadzīgo informāciju atradīsi Eiropas jaunatnes portālā. Ja neesi droši par to, kur sākt, ir pat pieejama Viktorīna, lai palīdzētu tev saprast, kuras darbības atbilst tavām interesēm. Ir trīs galvenie Eiropas solidaritātes korpusa projektu veidi, uz kuriem vari pieteikties. Brīvprātīgo darbs, solidaritātes projekti un brīvprātīgo darbs humanās palīdzības jomā. Vērts zināt, ka jaunajā humanās palīdzības sadaļā var pieteikties brīvprātīgie līdz 35 gadu vecumam. Visas minētās iespējas satur tādu svarīgu informāciju kā sākuma datums, projekta ilgums un pieteikuma iesniegšanas termiņš. Pie katra piedāvājuma var atrast svarīgu informāciju par to, vai atbilsti prasībām, vai tev ir vajadzīgās prasmes un tieši kāda veida darbu darīsi. Lai pieteiktos, parasti ir jāiesniedz divi dokumenti. Pirmkārt CV, kurā var izcelt ne tikai oficiālo pieredzi, bet arī vaļasprieks un grupu aktivitātes. Otrkārt, motivācijas vēstule, kurā vari paskaidrot, kāpēc projekts tev ir svarīgs. Eiropas Solidaritātes korpusa programmas koordinātora Elēna Degana sniedz padomu par neformālās mācīšanās nozīmi.
4: Importante koncentrarsi soprattutto sulla lettera motivazionale.
1: Visvairāk uzmanības jāpievērš motivācijas vēstulē. Runa ir par brīvprātīgo darbu, tāpēc plaša darba pieredze nav nepieciešama. Svarīga ir motivācija aktīvi darboties Eiropas līmenī. Vaļasprieki, iepriekšēja pieredze grupu aktivitātēs un personiskās intereses bieži vien ir svarīgākas par iepriekšējām darba vietām. Kad būs iesniegts pieteikums un organizācija, kuru izvēlējies, būs tevi izraudzījusies, tā ar tevi sazināsies. Pēc tam sekos intervijas posms, kurā uzzināsi visu par savu projektu, tostarp par darba apstākļiem, vajadzīgajiem dokumentiem, ceļa izdevuma atlīdzināšanu, vīzas prasībām un pat par to, kur dzīvosi. Kad visas pamatlietas ir noskaidrotas un tu piekrīti strādāt, tavs piedzīvojums var oficiāli sākties. Tevi atbalsta tā dēvētais brīvprātīgo drošības tīkls. Drošības tīkla sastāvā ir organizācijas un cilvēki, kas palīdzēs brīvprātīgajiem visā procesa gaitā. Šis atbalsta tīkls vieno vairākus dalībniekus. Viens no tiem ir organizācija, kas tevi nosūta brīvprātīgo darbā. Tā atrodas tavā izcelsmes valstī un palīdz tev sagatavoties, piedāvā apmācību un apstiprina projektu. Tīklā ir arī organizācija, kas tevi uzņem, nodrošina mājokli, ēdināšanu, nelielu pabalstu un atbalsta ceļa izdevumu sekšanu. Ar tevi strādā arī vietējais mentors, kas palīdz tev labāk iejusties jaunā kultūrā un pārvarēt grūtības. Atbalstu sniedz arī valsts aģentūra, kas pārraug un pārliecinās, vai viss atbilst Eiropas Solidaritātes korpusa standartiem. Kā redzi, tev ar šo nebūs jātiek galā vienam. Parasti strādās no 30 līdz 38 stundām nedēļā. Taču Eiropas Solidaritātes korpuss nav tikai darbs. Tā ir īsta dzīves pieredze. Iesaistoties Eiropas Solidaritātes korpusa projektā, tu pilnībā iekļaujies citā kultūrā. Jutīsi, kā veidojas saikne ar uzņēmējas valsts un Eiropas Savienības vērtībām. Nepieciešama palīdzība ar vietējo valodu? Tā nav problēma. Varēsi saņemt valodu atbalstu tiešsaistē, piedaloties bezmaksas kursos visās oficiālajās Eiropas Savienības valodās. Lai palīdzētu tev iejusties un maksimāli izbaudīt šo pieredzi, programma piedāvā ieteikumus un atbalstu divos svarīgākajos posmos. Sniedz apmācību ierašanās brīdī un veic izvērtēšanu vidusposmā. Ierodoties piedalīsies apmācībā, kas ļaus satikt citus brīdus.

0: Neatkarīgi no politiskās pārliecības, mēs visi apzināmies, ka šis vēsturiskais solis, proti Eiropas parlamenta ievēlēšana vispārējās vēlēšanās, ir sperts kopienas tautām izšķirošā laikā. Visām dalībvalstīm jātiek galā ar svarīgu uzdevumu – nodrošināt mieru, brīvību un labklājību. Šķiet skaidrs, ka to var panākt tikai kopīgiem spēkiem Eiropas mērogā. Šos vārdus Simona Veile teica, uzstājoties 1979. Gadā, kad kļuva par pirmo tieši ievēlētā Eiropas parlamenta priekšsēdētāju. Viņas vadībā Eiropas parlaments pārliecinoši kļuva par visu cilvēku viedokļa paudēju. Viņa iestājās par demokrātiju, cīnījās par cilvēktiesībām un nekad nešaubījās par savu pārliecību, ka Eiropas spēks rodams vienotībā. Kaut pagājuši 4 gadu desmiti, viņas veikums joprojām ir jūtams. Eiropas Savienībā joprojām ir aktuālas problēmas, kas pārbauda tās vienotību, piemēram, politiskā spriedze, ekonomiskā nestabilitāte un konflikti pie Savienības robežām un citviet pasaulē. Eiropas ideālu un identitātes pamatā aizvien ir centieni nodrošināt mieru, brīvību un labklājību. Tu klausies īpašu mūsu raidieraksta sēriju Vēsture un fakti. Tajā pastāstīsim par sievietēm un vīriešiem, kas palīdzēja veidot Eiropu, tās identitāti un vērtības. Šie cilvēki ir mūsu Eiropas pamatlicēji. Aizsākot īpašo raidierakstu sēriju, vēlamies pastāstīt par ļoti īpašu sievieti – Simonu Veilu. Viņu bieži dēvē par Eiropas pamatlicēju, turklāt viņas ieguldījums nav tikai politisks. Simona Veila palīdzēja panākt, ka sievietes var strādāt vadošos amatos, un viņa aizvien ir spilgts izturības un drosmes piemērs. Simona Veila ir dzimusi 1927. Gada 13. Jūlijā Nicā, Francijā, nereliģiozā ebreju ģimenē. Bērnībā viņai ļoti patika mācīties, turklāt viņas vecāki Andrē un Ivone viņā ieaudzināja spēcīgu taisnīgumu izjūtu. Tomēr Simonas bezrūpīgo bērnību nežēlīgi pārtrauca otrais pasaules karš. 16 gadu vecumā viņu arestēja Gestapo un kopā ar māti un māsu deportēja uz Aušvicu. Viņa izdzīvoja koncentrācijas nometņu šausmas, taču daudzi no viņas ģimenes locekļiem, tostarp viņas māte, tēvs un brālis, gāja bojā. Šīs traumatiskās pieredzes dēļ viņā uz mūžu nostiprinājās apņemšanās aizstāvēt cilvēktiesības, panākt mieru un Eiropas vienotību. Runāt par holokaustu nav bīstami. Bīstami runāt par holokaustu maldinoši. 1946. Gadā viņa aprecējās ar Antuānu Veilu un viņiem piedzima 3 dēli. No 1949. Līdz 1953. Gadam jaunā ģimene dzīvoja Vācijā, kur Antuāns strādāja Francijas konsulātā. Vispirms Vīspādenē, pēc tam Štutkartē. Dažus viņas draugus tas pārsteidza, taču viņi šajā situācijā saskatīja izdevību. Bijām pārliecināti, ja otrā pasaules kara uzvarētāji nepanāks ātru un pilnīgu izlīgumu ar Vāciju, Eiropa, kas jau sašķelta austrumos un rietumos, nekad nespēs dziedēt savas brūces, un pasaules strauji virzīsies uz jaunu konfliktu, kurš būs vēl postošāks par iepriekšējiem. Vēlāk Simona Veila atgriezās Francijā un absolvēja Parīzes Universitātes juridisko fakultāti. 1956. Gadā viņa nokārtoja valsts eksāmenu, lai kļūtu par miertiesnesi, un pievienojās Francijas cietuma pārvaldē, kas ir daļa no Tieslietu ministrijas. Strādājot ministrijā, viņa panāca, ka ievērojami uzlabojas ieslodzījuma apstākļi un izturēšanās pret ieslodzītajiem. 1964. Gadā Simona Veila kļuva par civillietu nodaļas direktori un stingri iestājās par sieviešu tiesībām. Viņa palīdzēja garantēt vienlīdzīgas tiesības mātēm ģimenes tiesību jautājumos un panāca, ka sievietēm pienākas adopcijas tiesības. 1970. Gadā viņa tika iecelta par Francijas augstās tiesu iestāžu padomes ģenerālsekretāri. Simonai Veilai bija iespaidīga karjera, jo īpaši ņemot vērā to, ka tolaik sievietēm politikā bija daudz grūtāk paust savu viedokli. Atbildot uz jautājumu par sievietēm politikā, viņa teica: "Man nereti radies iespējas, ka esmu kļuvusi par sievieti attaisnojumu. Kur vien eju, dzirdu: sievietes drīkst paust viedokli. Simona Veila tam ir lielisks piemērs." No 1974. līdz 1979. Gadam viņa bija Francijas veselības ministre, premjerministru Žaka Širaka un Raimona Bāra vadīto valdību sastāvā. Būdama šajā amatā, viņa virzīja divus revolucionārus tiesību aktus. Pateicoties pirmajam, no 1974. Gada bija plašāk pieejama kontracepcija. Pateicoties otrajam, 1975. Gadā Francijā tika legalizēts aborts. Šis bija ārkārtīgi strīdīgs jautājums, par kuru Veila saņēma skarbu kritiku. Neskatoties uz šķēršļiem, apņēmīgā Simona Veila panāca, ka tika pieņemts tiesību akts, kuru kopš tā laika cildina par tā ietekmi uz sieviešu tiesībām. Neviena sieviete neizvēlas abortu ar vieglu sirdi. Vajag tikai ieklausīties sievietēs. Tā vienmēr ir traģēdija. Tā vienmēr ir traģēdija, un tāda tā būs vienmēr. Taču Simonas Veilas ieguldījums te nebeidzās. 1976. Gadā viņa ieviesa smēķēšanas aizliegumu noteiktās sabiedriskās vietās un pievērsās veselības aprūpes vajadzībām lauku apvidos. Eiropa – tā ir cerība uz progresu. 1979. Gadā, kad Simona Veila kļuva par pirmo sievieti Eiropas parlamenta priekšsēdētājas amatā, Eiropa vēl nebija dziedējusi kara rētas. Tas bija ārkārtīgi simbolisks brīdis. Holokaustā izdzīvojusī francūziete, kas ticēja vienotībai, vadīja jaunievēlētu demokrātisku iestādi, kurai jāveicina sadarbība pāri robežām un jānodrošina, lai vēsture vairs neatkārtotos. Eiropa atzima un centās saprast, ko nozīmē būt vienotai pēc gadu desmitiem ilgas šķelšanās un iznīcības. Simona Veila bija ne tikai pirmā sieviete, kas vadīja Eiropas Savienības iestādi. Viņa bija arī pirmā priekšsēdētāja Eiropas parlamentā, kura sastāvā bija vēlētāji tieši ievēlēti, nevis valstu parlamentu iecelti deputāti. Un viņa bija šīs demokrātiskās atdzimšanas epicentrā. Parlamenta priekšsēdētāja amatā Simona Veila saņēma prestižo Kārļa lielā balvu, kļūstot par pirmo sievieti, kurai tā piešķirta. Kad bija noslēdzies priekšsēdētājs pilnvaru laiks, viņa kļuva par parlamenta liberāļu grupas priekšsēdētāju vietnieci un vēlāk arī grupas priekšsēdētāju, tā vēl vairāk apliecinot savu apņemšanos īstenot sapni par Eiropu. Ikvienam no mums būtu jāpatur prātā, ka kādu dienu mēs varam kļūt par apspiestajiem. 1990. Gadā Simona Veila sniedza nenovērtējumu ieguldījumu, kad tika iecelta parlamenta pagaidu komitejā, kas strādāja pie Vācijas atkal apvienošanās. Izdzīvojusi holokaustu, viņa, kā bijusī Eiropas parlamenta priekšsēdētāja un sieviete, kuras vecāki un brālis gājuši bojā koncentrācijas nometnē, šo procesu bagātināja ar dziļi personisku pieredzi. Simonas Veilas apņemšanos panākt Eiropas vienotību nostiprināja pārliecība, ka vienota Eiropa ir būtiska, lai nepieļautu vēl vienu pasaules karu. Kara laikā viņa bija zaudējusi daudz, taču uz Vāciju ļaunu prātu neturēja. Tieši otrādi, viņa atbalstīja lēmumu izmantot Vācijas atkal apvienošanos, lai stiprinātu attiecības un vienotību starp Centrāla Eiropu un Austruma Eiropu. Vācijas atkal apvienošanās komiteja veicināja to, ka tika rīkotas divas valdību konferences. Viena par politisko savienību un otra par ekonomisko un monetāro savienību. Otrā konference noslēdzās ar Māstrikta skalotņu tikšanos 1991. Gada beigās. Tās rezultātā tapa Māstrihtas līgums, ar ko dibināta Eiropas Savienība. Izcila Eiropas parlamenta priekšsēdētāja, Eiropas Savienības sirdsapziņas balss, cīnītāja pret antisemītismu un sieviešu tiesību aizstāve. Viņas vēstījums par sievietēm un antisemītismu ir aktuāls vēl šodien, teicis bijušais Eiropas parlamenta priekšsēdētājs Antonio Tajani. Simona Veila devās aizsaulē 2017. gada 30. jūnijā, 89 gadu vecumā. Līdz pat mūža beigām viņa cīnījās par mieru, vienotību un cilvēktiesībām. Viņa cēla tiltus, kas vienoja dažādus politiskos uzskatus, ideoloģijas un valstis. Līdz pat šai dienai viņa sevī iemieso Eiropas Savienības devīzi vienoti daudzveidībā. Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.
1: Europos Sąjunga taiko kelių rūšių teisės aktus. Vieni yra teisiškai privalomi, kiti ne. Vieni taikomi visoms Europos Sąjungos šalims, kiti tik kelioms. Šiandien papasakosime apie vieną labai svarbią teisės aktų rūšį – direktyvas. Direktyva yra Europos Sąjungos institucijų priimtas teisės aktas, skirtas Europos Sąjungos valstybėms narėms. Direktyvose nustatomi siektini tikslai. Jos yra dalis to, ką vadiname Europos Sąjungos antrinė teisė. Antrinė teisė sudaro teisės aktai grindžiami Europos Sąjungos sutartyse nustatytais principais ir tikslais, kurie sudaro pirminę teisę. Jei norite sužinoti daugiau apie Europos Sąjungos sutartis, pasiklausykite joms skirtos šio ciklo tinklalaidės. O dabar grįžkime prie šios tinklalaidės temos – direktyvų ir apžvelkime pavyzdžiui Europos Sąjungos vienkartinių plastikinių gaminių direktyvą. Šią direktyvą siekiama sumažinti tam tikrų vienkartinių plastikinių gaminių poveikį aplinkai. Kad šis tikslas būtų pasiektas, Europos Sąjungos šalys įpareigojamos mažinti ar net uždrausti vienkartinių tokių plastikinių gaminių kaip lėkštės, šiaudeliai ir puodeliai naudojimą. Europos Sąjungos vienkartinių plastikinių gaminių direktyva buvo priimta 2019 metų birželį ir įsigaliojo 2021 metų liepą. Šiam procesui įgyvendinti prireikė laiko. Per dvejus metus direktyva įtraukta į nacionalinę teisę. Išparduotos anksčiau pagamintų vienkartinių plastikinių gaminių atsargos, o mes visi pakeitėme savo vartojimo įpročius. Apsidairę aplink pastebėsite, kad vienkartinius plastikinius šiaudelius didžiąją dalimi pakeitė stikliniai ir popieriniai. Būsimų direktyvų rengimo procesą sudaro keli etapai. Pirmiausia, Europos komisija pateikia pasiūlymą. Po to jį nagrinėja ir iš dalies pakeičia Europos parlamentas ir Europos Sąjungos taryba. Tai reiškia, kad Europos parlamentas dalyvauja ir rengiant direktyvos projektą ir ją priimant. Galiausiai direktyva įtraukiama į Europos Sąjungos valstybių narių nacionalinę teisę. Šis procesas vadinamas perkelimu į nacionalinę teisę. Kitaip nei reglamentai, kurie tiesiogiai taikomi visose valstybėse narėse, direktyvos turi būti perkeltos į nacionalinę teisę. Kaip tai atliekama? Kiekvienos Europos Sąjungos šalies nacionalinės valdžios institucijos nusprendžia, kaip direktyvą įtraukti į savo nacionalinę teisę. Paprastai tai reikia padaryti per dvejus metus nuo direktyvos priėmimo. Šis terminas gali būti pratestas, siekiant užtikrinti sklandesnį Europos Sąjungos vidaus rinkos ir valstybių narių perėjimą prie naujų taisyklių. Tam, kad direktyva įsigaliotų, nacionalinėmis priemonėmis būtina pasiekti joje nustatytus tikslus. Nacionalinės valdžios institucijos apie priimtas priemonės turi pranešti Europos komisijai. Nacionalinėms valdžios institucijoms to nepadarius, komisija pradeda pažeidimo nagrinėjimo procedūrą dėl nepranešimo apie perkelimo priemones. Direktyva gali būti nustatomi būtiniausiai standartai, tačiau valstybės narės gali nustatyti ir aukštesnius standartus, jeigu jie jau nustatyti jų teisinėse sistemose. Tokiu atveju valstybės narės turi teisę nustatyti aukštesnius standartus nei tie, kurie nustatyti direktyvoje, bet negali nustatyti mažesnių nei būtiniausiai standartų. Taigi direktyvose nustatomos vienodos taisyklių suderinimo visoje Europos Sąjungoje ribos. Valstybei nariai neperkėlus direktyvos į savo nacionalinę teisę, komisija prieš ją gali pradėti pažeidimo nagrinėjimo procedūrą. Komisija taip pat gali pradėti pažeidimo nagrinėjimo procedūrą, jei direktyva į nacionalinę teisę perkeliama netinkamai. Jeigu pradėjus pažeidimo nagrinėjimo procedūrą klausimas vis tiek lieka neišspręstas, komisija gali bylą perduoti ES teisingumo teismui. Kai kuriais atvejais komisija gali prašyti teismo atitinkamai valstybei nariai skirti finansinės sankcijas. Baudos dydžiu turėtų būti užtikrinama, kad sankcija būtų ir proporcinga, ir atgrasanti. Bauda turi būti pakankamai didelė, kad būtų užtikrinta, jog valstybė narė pradėtų laikytis pagal direktyvą nustatytų standartų. Todėl bauda turi būti didesnė nei nauda, kurią valstybė narė gauna nesilaikydama direktyvos. Taip pat bauda turi būti pakankamai didelė, kad valstybė narė pažeidimo nebekartotų. Baudų dydis skiriasi priklausomai nuo šalies mokumo. Baudomis nesiekiama valstybėms narėms sukelti finansinių sunkumų, kurie niekam neduotų naudos. Atvirkščiai, pagrindinis pažeidimo nagrinėjimo procedūros tikslas – užtikrinti, kad valstybės narės taikytų ES teisę, siekdamos naudos visiems ES piliečiams. Šią tinklalaidę parengė Europos Parlamento interneto radijas Europarl Radio.
2: Jeste li znali da je svakom tisućitom građaninu Unije neki od znakovnih jezika materinski jezik? Znakovnih je jezika mnogo, jer ne postoji jedinstven sustav znakova. Trenutačno se diljem Unije koristi 29 priznatih nacionalnih znakovnih jezika. Njih ne upotrebljavaju samo gluhe i nagluhe osobe, nego i čujuće osobe kako bi komunicirale s članovima obitelji ili prijateljima. S ciljem podizanja razine osviještenosti o toj jezičnoj i kulturnoj raznolikosti, Ujedinjeni narodi proglasili su 23. rujna Međunarodnim danom znakovnih jezika. Slušate povećanje očekivanja, bolje zakonodavstvo. U ovoj epizodi razmotrit ćemo znakovne jezike u Uniji i što Europski parlament čini kako bi ih očuvao i promicao. Znakovni jezici su bogati i raznoliki. Oni su prije svega jezici u pravom smislu te riječi, što znači da nisu osmišljeni na temelju govorenih jezika. Svaki znakovni jezik ima svoju gramatiku, vokabular i sintaksu, te je usko povezan sa zajednicom i kulturom u kojima se razvio. Naprimjer, u Italiji se upotrebljava talijanski znakovni jezik, a u Francuskoj francuski znakovni jezik. Neke zemlje imaju dva znakovna jezika, primjerice Belgija, koja ima flamandski i belgijsko-francuski znakovni jezik. Znakovni jezici razlikuju se ovisno o zemlji, regiji, dobnoj skupini korisnika, pa čak i socijalnom kontekstu. Oni nisu samo alati za sporazumijevanje, nego se njima izražavaju i kultura, identitet te umjetnička kreativnost. Baš poput govorenih jezika, i znakovni se jezici mogu razvrstati u jezične porodice. Oni mogu biti slični, no nisu nikad identični. Na primjer, austrijski ili nizozemski znakovni jezik lakše razumiju korisnici njemačkog nego korisnici grčkog znakovnog jezika. Trenutačno se u 27 država članica upotrebljava 29 znakovnih jezika. Luksemburg ima svoju inačicu njemačkog znakovnog jezika, a neke zemlje, poput Finske ili Estonije, imaju više priznatih znakovnih jezika. Tako se u Finskoj koriste finski i finsko-švedski znakovni jezik, a u Estoniji estonski i ruski znakovni jezik. Zanimljivo je da se gluhe i nagluhe osobe iz različitih zemalja često uspijevaju sporazumjeti čak i kada nemaju zajednički znakovni jezik. Zamislite, na primjer, susret gluhih ili nagluhih osoba iz Francuske i Poljske. Iako su njihovi nacionalni znakovni jezici različiti, vjerojatno će se brzo sporazumjeti upotrebom zajedničkih znakova, gesta i izraza lica. To bi bilo mnogo teže čujućim osobama koje ne govore isti govoreni jezik. Opći znakovni jezik ne postoji, no u razvoju je koncept zajedničkog svima razumljivog znakovnog jezika, posebice od 1951. kada je osnovana Svjetska federacija gluhih. Međunarodni znakovni jezik je komunikacijski sustav koji se koristi u međunarodnom okruženju, poput konferencija i sastanaka. On još nije u potpunosti standardiziran, odnosno nije jezik u punom smislu te riječi. Nema propisanu gramatiku i vokabular, te se temelji na gestama, zajedničkim znakovima i kontekstu. Međunarodni znakovni jezik često uključuje najprepoznatljivije znakove na međunarodnoj razini, no postoje i regionalne inačice. Naprimjer, u europskoj regiji često se koriste u kontekstu Europske unije, a u azijskoj ili afričkoj regiji postoje različite inačice. Važno je naglasiti da međunarodni znakovni jezik ne zamjenjuje nacionalne znakovne jezike, niti ima isti pravni status. Međutim, na europskoj i međunarodnoj razini potreba za tumačenjem međunarodnog znakovnog jezika znatno je porasla, posebice na sastancima i događanjima na visokoj razini. To je ujedno i potvrda sve veće mobilnosti i sudjelovanja gluhih i nagluhih osoba iz cijele Europe, te potrebe za uključivim komunikacijskim alatima. Kako je to povezano s Europskim parlamentom? Parlament omogućuje tumačenje plenarnih sjednica na znakovni jezik za zastupnike kojima je to potrebno. 2016. donio je rezoluciju o znakovnom jeziku i stručnim tumačima za znakovni jezik, u kojoj je prepoznao različitosti u dostupnosti i kvaliteti tumačenja na znakovni jezik među državama članicama. Osim toga, podržao je pružanje usluga tumačenja na međunarodnom znakovnom jeziku na svim plenarnim sjednicama. Usto, parlament je donio rezoluciju o provedbi Konvencije o pravima osoba s invaliditetom. Zastupnici su u njoj istaknuli da osobe s invaliditetom trebaju imati pristup informacijama i komunikaciji u pristupačnim formatima i tehnologijama koji su prikladni za različite vrste invaliditeta, uključujući upotrebu znakovnih jezika. Stoga su pozvali komisiju da poduzme potrebne mjere kako bi osigurala provedbu europskih zakona o pristupu informacijama i komunikaciji. U rezoluciji o znakovnom jeziku parlament je naglasio važnost kvalificiranih stručnih tumača za znakovni jezik te pozvao na službeno priznavanje nacionalnih i regionalnih znakovnih jezika kako u državama članicama, tako i na razini Unije. U konačnici, zastupnici su pozvali države članice da uz govorene jezike promiču i učenje znakovnih jezika, te da ih uključe u školski kurikulum. Cilj je povećati razinu osviještenosti o znakovnim jezicima i broj njihovih korisnika, kao i promicati veću jezičnu i socijalnu uključivost. Europska unija gluhih, jedina nadnacionalna organizacija koja predstavlja gluhe i nagluhe osobe na europskoj razini, te udruge iz svih 27 država članica, objavila je u rujnu 2024. dokument naslovljen Nacionalni znakovni jezici kao službeni jezici Europske unije. U njemu se traži da 29 nacionalnih znakovnih jezika postanu službeni jezici Unije, te se tako pridruže govorenim službenim jezicima. Time se naglašava zakonska obveza Europske unije da poštuje jezičnu i kulturnu raznolikost i sprečava diskriminaciju na osnovi jezika u okviru politike višejezičnosti. Jezična raznolikost i višejezičnost temeljne su vrijednosti Unije. Unatoč znatnom napretku u promicanju i zaštiti bogatog višejezičnog krajolika Unije, uključujući znakovne jezike, još treba raditi na potpunom priznavanju znakovnih jezika i poboljšanoj pristupačnosti u svim zajednicama i sektorima. Kako bi osigurao pristup informacijama za sve građane, Europarl Radio objavljuje i transkript epizoda podcasta. To je u skladu sa standardima pristupačnosti, a cilj je osigurati da gluhe i nagluhe osobe i svi ostali građani budu informirani o radu Europskog parlamenta. Kreiranjem sadržaja na jasnom i pristupačnom jeziku, Europski parlament doprinosi uključivom javnom dijalogu. Poticanjem jezične raznolikosti i osiguravanjem jednakog pristupa informacijama, gradimo uključiviju Europu za sve. Ovaj podcast omogućio vam je Europarl Radio, internetski radio Europskog parlamenta.
3: Към всички млади творци, изпълнители, филмови дейци и писатели, този подкаст е за вас. Чудите ли се как Европейският съюз може да ви помогне да реализирате своята художествена идея? Тогава трябва да проучите Творческа Европа, програмата на Европейския съюз за насърчаване на творчеството. С бюджет от почти 2,5 милиарда евро, програмата Творческа Европа има за цел да опазва, развива и популяризира европейското културно многообразие и наследство. Програмата помага на секторите на културата и творчеството да се възстановят след кризата, предизвикана от COVID-19 и по-специално на аудиовизуалния сектор. Тя ги улеснява в стремежа им да станат по-приобщаващи, по-цифровизирани и по-екологично устойчиви. Така че, независимо дали сте художник в Париж, дали сте композитор в Каунас или може би сте хореограф в Копенхаген, програмата Творческа Европа е за вас! А как работи всичко това? Творческа Европа се състои от три основни направления. Направление медии, направление култура и междусекторно направление. Нека ги разгледаме по-отделно. Първо, да поговорим за направление медии. То предоставя подкрепа на европейската филмова и аудиовизуална индустрия на всеки етап. През предходните години, например, беше осигурено финансиране за изграждане на капацитет, както и подкрепа за обучение на аудиовизуални специалисти в рамките на образователния семинар Film Spring Open в Краков. По направление медии бяха подкрепени и филмови фестивали, като Международния филмов фестивал в Лисабон, Инди Лисбоа и Международния фестивал за документално кино в Грузия, CineDoc Тбилиси. Медии подкрепя проекти с европейско измерение за насърчаване на международното сътрудничество, мобилността и разширяването на пазарите отвъд националните граници. Освен това, програмата поставя акцент върху използването на нови технологии и инициативи, които имат за цел да направят европейската аудиовизуална индустрия по-устойчива от екологична гледна точка. Ако изучавате филмово изкуство, ако сте разработчик на видеоигри или сценарист, то направлението медии може да помогне вашата работа да достигне до по-голяма аудитория и на още повече места. Направлението медии се разделя на 4 подгрупи за финансиране. Те са съдържание, бизнес, аудитория и подкрепа за политиката – Разделът съдържание е насочен към дейности, които стимулират трансграничното сътрудничество между продуценти и разработчици на съдържание. Чрез него също така се насърчават иновациите по отношение на съдържанието, бизнес-моделите и технологиите. Той предоставя подкрепа за копродукции и за разработването на множество проекти, включително телевизионно и онлайн съдържание, видеоигри и поглъщащи преживявания в илюзорна среда. Разделът «Бизнес» насърчава бизнес-иновациите, откриването на таланти и потенциала за растеж в цялата аудиовизуална индустрия в Европа. Инициативите в рамките на този раздел имат за цел да стимулират ученето и обмена на знания, за да се даде възможност на индустрията да надхвърли националните граници. Така, всяка година над 2400 специалисти се обучават чрез дейности, които са силно насочени към насърчаване на експертния опит в областта на наставничеството, както и към цифровите умения и уменията в областта на екологията. Освен това, направление «Медии» всяка година подкрепя разпространението на над 300 аудиовизуални произведения извън техните държави на произход. Третият раздел – аудитория – е посветен на иновативните начини за ангажиране на аудиторията, особено по-младите зрители. Кризата с COVID-19 доведе в голяма степен до преход от кината към цифровите платформи. Разделът «Аудитория» помага на аудиовизуалната индустрия да се възползва от възможностите, предлагани от цифровия преход. Той има за цел да привлече повече публика в залите, както и на редица платформи и също така да отговаря на техните зрителски навици. Разделът включва инициативи като филмово образование, субтитриране на културно съдържание и мрежи от европейски кина. И накрая, разделът за подкрепа на политиката гарантира наличието на общ подход на политиките във всички държави от Европейския съюз. Това се постига чрез регулаторен диалог, анализи на аудиовизуалната екосистема и пазарните тенденции, консултации с заинтересованите страни и информационни дейности. Второто направление – култура – обхваща всички сектори на културата и творчеството, с изключение на аудиовизуалния и филмовия сектор. Това включва музика, литература, архитектура, културен туризъм, както и сценични и визуални изкуства. По същество, то предлага финансиране за съвместни проекти в различни държави. Така че, ако сте студент по театрални изкуства в Триест и искате да работите в екип с други творци от Атина и Орхус, това е направлението от програмата «Творческа Европа», което е подходящо за вас. По направление «Култура» се организират специални инициативи за възнаграждаване на високите постижения и творчеството, като награди за литература, музика, архитектура и други. Интересен елемент от направление «Култура» е, че то предоставя подкрепа за програми за мобилност. Това означава, че можете да получите подпомагане, за да пътувате и работите в чужбина, да достигнете до нови аудитории и да обмените знания с хора със сходни интереси. Културата движи Европа предлага отлични възможности за това. Това е инициатива, която предоставя безвъзмездни средства за мобилност на специалисти в областта на културата и изкуството във всички 40 държави участници по програма «Творческа Европа». Представете си го като еразъм в сферата на културата. Инициативата включва пътувания, творчески резиденции и уникални по рода си сътрудничества. Ето какво подчерта Кейти Лоури, съвместен ръководител на бюрото на програмата «Творческа Европа» в Ирландия, относно възможностите, които културата движи Европа може да предложи.
4: If you want to develop your...
3: Ако искате да развиете практиката си като хора на изкуството или работата си като организация на международно или европейско равнище, това е един наистина добър инструмент, тъй като може да се използва за изпробване на партньорства или на модели на работа. Някои хора правят мини-творческа резиденция или, например, обиколка. Можете да бъдете много гъвкави. При това, по този начин няма почти никакви рискове. Ако искате да развиете работата си в тази област, това може да бъде една добра отправна точка. This can be a good starting point.

0: Transatlantiskā vergu tirdzniecība ir baisa un sāpīga sadaļa cilvēces vēsturē. Tā ilga vairāk nekā 400 gadus, un no vergu tirdzniecības cieta vairāk nekā 15 miljoni cilvēku. Transatlantiskā vergu tirdzniecība bija organizēta trīsvirzienu tirdzniecības sistēma starp Eiropu, Āfrikas rietumu daļu un abiem Amerikas kontinentiem. Kaut arī 19. Gadsimta sākumā verdzība tika atcelta, tās sekas ir jūtamas vēl šodien. Lai attaisnotu vergu tirdzniecību un ar to nodarbotos, cilvēki izmantoja rasismu ideoloģiju, kas joprojām veicina diskriminējošu attieksmi un uzvedību arī mūsdienās. Šajā raidierakstā pieminēsim verdzības upurus, atcerēsimies vergu transatlantisko tirdzniecību un analizēsim to, kā šī baisā vēstures sadaļa turpina ietekmēt pasauli mūsdienās. Sāksim ar nelielu ieskatu vēsturē. 18. Gadsimtā Haiti bija Francijas kolonija pašā Karību jūras sirdī. Paverdzinātajiem afrikāņiem tur nācās ciest neiedomājamas mocības. Tie lielākoties bija cilvēki no Āfrikas rietumu reģioniem. Viņiem nācās stundām ilgi smagi strādāt un turklāt ciest no ievainojumiem, slimībām, vardarbības un no milzīga pārtikas trūkuma. Tolaik alkas pēc brīvības Haiti cilvēku sirdīs iededza Franču revolūcijas ideāli – brīvība, vienlīdzība un brālība. Taču kolonija kļuva par placdarmu lielo kolonizātoru sāncensībai. Lai vairot savu ietekmi, dažādus vietējos grupējumus atbalstīja gan Spānija, gan Lielbritānija. Šajos juku laikos par ietekmīgu līderi kļuva François Dominique Toussaint Louverture, kas pats bija dzimis verdzībā. Viņš iedvesmoja līdzcilvēkus revolucionārai cīņai, kas ilga no 1791. Līdz 1804. Gadam. Haiti revolūcija vainagojās ar uzvaru. Haiti iedzīvotāji izcīnīja savu neatkarību no Francijas, un Haiti kļuva par pirmo valsti, ko dibinājuši bijušie vergi. Šis vēsturiskais brītis nenozīmēja verdzības beigas tikai Haiti. Tas atbalsojās tālu aiz salas krastiem un galu galā palīdzēja pielikt punktu transatlantiskajai vergu tirdzniecībai. Atgriežamies tagadnē. Katru gadu, 25. Martā, ko ANO pasludinājusi par starptautisko verdzības un transatlantiskās vergu tirdzniecības piemiņas dienu, mēs pieminam verdzības upurus. Šī diena mums atgādina par pastrādātajām zvērībām, un mēs godinām tos, kam cietsirdīgā vergu tirdzniecība atnesa ciešanas un nāvi. Tā ir arī iespēja jauniešiem labāk saprast, cik bīstams ir rasisms un aizspriedumi. Kā teicis ANO ģenerālsekretārs Antonio Guterres,
1: Millions of African children, women and men were trafficked across the Atlantic.
0: Miljoniem Āfrikas bērnu, sieviešu un vīriešu ar varu tika aizvesti pāri Atlantijas okeānam, uz mūžu šķirti no ģimenēm un dzimtenes. Viņu kopienas izpostītas, viņu ķermenis padarīts par preci, viņu cilvēku cieņa sabradāta. Verdzības vēsture ir ciešana un barbarisma vēsture, kas atklāja ļaunāko cilvēku dabā. Taču vienlaikus tas ir arī stāsts par apbrīnojumu drosmi, kas liecina par cilvēka dvēseles cēlumu. To iesāka paverdzinātie, kuri sacēlās par spīti bezcerībai, un turpināja verdzības atcelšanas aktīvisti, kas nebaidījās pretoties šai nežēlīgajai sistēmai. Diemžēl transatlantiskās vergu tirdzniecības atbalsts mūs vajā vēl šodien. Nenoliedzama ir saikne starp gadsimtiem ilgu koloniālo izmantošanu un mūsdienu ekonomisko nevienlīdzību. Baltās rases pārākumu sludinātāju naidu uzliesmojumos nav grūti atpazīt rasisma vadmotīvu, kuru tie šodien izmanto, cenšoties attaisnot vergu tirdzniecības necilvēcību. Tas ir mūsu visu pienākums – cīnīties pret rasismu, kas ir verdzības mantojums. Lai cīnītos pret rasismu un aizspriedumiem, izšķiroša nozīme ir izglītībai. Tieši tāpēc ANO tik ļoti akcentē izglītojošas ierosmes. Tās ir būtiskas, lai nākamajām paaudzēm skaidrotu verdzības cēloņus un sekas, un lai izkristalizētos tas, ko varam mācīties no šī baisā laika. Piemēram, viens no galvenajiem cilvēku izglītošanas un izpratnes vērošanas elementiem ir atbilstošs vārdu krājums. Tāpēc vēsturnieki vairs nelieto vārdu vergs, un tā vietā nesen ir sākuši izmantot jēdzienu paverdzinātie. Vēsturnieki to dara, lai akcentētu tieši cilvēciskumu, ko cietsirdīgā verdzības sistēma šiem cilvēkiem centās atņemt. Tiek īstenotas vairākas iniciatīvas, piemēram, UNESCO projekts Paverdzināto tautu ceļi, kura īstenošana sākās 1994. Gadā, kā arī ANO starptautiskā verdzības un transatlantiskās vergu tirdzniecības piemiņas diena. Šādi mēs cenšamies saprast vēsturi un apjaust transatlantiskās vergu tirdzniecības un pašas verdzības ietekmi uz pasauli. Turklāt laika periodu no 2015. Līdz 2024. Gadam ANO pasludināja par starptautisko afrikāņu izcelsmes personu 10 gadi. Šādi tiek pievērsta uzmanība problēmām, kas joprojām ir aktuālas afrikāņu izcelsmes cilvēkiem, arī tādām kā sistēmisks rasisms un diskriminācija. Šīs 10 gadas uzdevums ir veicināt cilvēktiesību ievērošanu, cildināt afrikāņu izcelsmes cilvēku devumu un stiprināt tiesisko regulējumu cīņai pret rasismu. Jūnijā Eiropas parlaments kļuva par pirmo starptautisko iestādi, kas atzina, ka transatlantiskā vergu tirdzniecība un verdzība ir noziegumi pret cilvēci. Rezolūcijā, kuru deputāti pieņēma ar ļoti lielu balsu vairākumu, tie aicināja Eiropas Savienības iestādes un dalību valstis oficiāli atzīt pagātnes netaisnību un noziegumus pret cilvēci, kas pastrādāti pret melnādainiem un citādi sādas krāsas cilvēkiem. Šajā rezolūcijā liela nozīme ir piešķirt izglītībai. Viens no ieteikumiem ir iekļaut melnādaino un citādi sādas krāsas cilvēku vēsturi skolu mācību programmās. Turklāt tagad Eiropas tīkls cīņā pret rasismu, sadarbībā ar parlamenta deputātiem un Eiropas komisiju, katru gadu ap 25. Martu organizē tematisko pasākumu nedēļu, kas veltīta cīņā pret rasismu un daudzveidības popularizēšanai. Tas tiek darīts arī, lai atlīdzinātu finansiālo kaitējumu, kaitējumu kopienas kultūrai un psiholoģisko kaitējumu, kas ir nodarīts verdzībā izdzīvojušo pēcnācējiem. Verdzības vēsture un tās noturīgais rasisma mantojums joprojām ietekmē arī mūsdienu sabiedrību. Ir ārkārtīgi svarīgi neaizmirst pagātni un pieminēt tādus aktīvistus kā Toussaint Louvertures, kurš vadīja cīņu pret verdzību Haiti. Pateicoties izglītībai un rīkojoties saskaņoti gan starptautiskā, gan savienības līmenī, mēs cenšamies apkarot rasismu, vairot izpratni, veicināt līdztiesību un veidot iekļaujošāku un taisnīgāku sabiedrību visiem.